Ta ka ra ka ra e ma na ta sa kwa ka ra e ma na ta ha la ya na wa ya ta ne yo we ya